0: Vi er kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.

0: Alexandra er forbanna.
1: Ja, fordi at dette gravidgreiene synes jeg er noe skrullete opplegg, egentlig.
2: Ja, få det ut.
1: For jeg ante fred og ingen fare i går når jeg spiste middag med min kjære. Jeg er veldig glad i å se på TV mens jeg spiser middag.
2: Ja.
1: Så det pleier vi å gjøre hjemme, og da pleier jeg å sitte på gulvet, for da blir stuebordet, som er ganske lavt, litt høyere, ikke sant?
3: Litt sånn japansk stil.
1: Ja, litt sånn japansk. Sitter der, ane fred og ingen fare, koser meg, spiser kylling og ris, lever mitt beste liv. Og så må jeg nyse. Jeg nyser!
2: Ja.
1: Hva skjer da?
3: All maten forsvinner utover hele gulvet.
1: Nei! Jeg tisser på meg!
2: Ja, ikke sant, det er nettopp det.
1: Og jeg blir så provosert. For jeg er sånn, åja, fantastisk. Så en alder av 35 skal jeg nå begynne å tisse på meg hver gang jeg nyser, hver gang jeg hoster, hver gang det er litt press på magen. Nei, da tisser jeg på meg. Så det er jo fantastisk, dette gravid-konseptet.
2: Det er ikke vakkert.
1: Og jeg er pist for at ikke dere menn
3: pist, ja.
1: får det samme. Ja. Jeg kunne ønske at jeg kunne være sånn.
3: Vi får det, prostataen, vet du.
1: Åja, hva er det? Tisser du på deg, prostataen?
3: Ja, ja, ja. Når du sliter med prostataen, da skvetter vi veldig ofte. Det er et manneproblem.
1: Ja, dette synes jeg faktisk var litt hyggelig.
2: Nei, må du gi deg.
1: Nei, nå ble jeg litt glad.
2: Og det er veldig sånn riktig tankemåte også, at liksom, i stedet for at liksom, nå lider jeg en liten periode, og så det får jeg greit, så melder du, da skal alle andre også lide, selvfølgelig.
1: Ja!
2: Ja, ja, ja, jeg skjønner.
3: Ja, men det tenker jeg er superlære å gå med bleie, da. Veldig praktisk, da, Jon Erik. Kan bare si, sorry, jeg må med bleie, jeg er gravid. Jeg bare slipper å gå, sånn på jobben her, slipper å bruke tid på å gå på do, for eksempel.
1: Når gikk du med bleie sist? Bare sånn, jeg bare lurer.
3: Nei, sånn på dagtid.
2: Slutt, da.
1: Ja, definitivt på dagtid, ja.
2: Det jeg tenker er helt enig med deg, vi er på en måte som menneskeart ikke helt sånn ferdig utviklet. Når du ikke kan liksom være gravid uten å tisse på deg, liksom, så er vi ikke helt i mål. Jeg mener vi må få på noe sånn der pung utenpå, sånn sekk på siden, så kan du føde baby på rygg. Så kan jeg ligge opp i deg sekk, liksom.
3: Ble det veldig mye tiss, liksom? Eller bare en liten...
2: Hva? Mengden, Petter? Hva?
1: Jeg føler mengden trenger vi ikke å snakke om.
0: Nei, for der er det egentlig litt sånn 0 eller 1, føler jeg, når det kommer til tiss.
3: Okay.
0: Enten så er det der, eller så er det ikke der, og det er på en måte egentlig det.
1: Ja, trusen ble vått.
0: Men jeg liker det da, fordi det klager så mye om at vi menn ikke kan gjøre to ting på en gang. Mm. Men det vil vi jo ikke. Vi vil jo ikke nyse og tisse på deg samtidig. Så det er vi har.
3: Så er det vant til, mener du?
0: Ja. Vi har skjønt
1: det. Vi hater menn.
2: Ja, det skjønner jeg godt.

0: Du skal få moteåret, trendåret 2026 fra Stian Røste.
1: Ja, og det er kanskje ikke le så godt av det.
2: Ja, men jeg synes det er egentlig naturlig, for at han har jo ikke peiling selv, han har gitt opp, så derfor må han jo finne informasjon fra andre.
0: Det er sant.
1: Det er dumt det. Og jeg har virkelig prøvd, for nå er det et par moteeksperter som har vært ute og synsa om hva som blir trendene i år til min mote. Og jeg har virkelig lest. Jeg skal fortelle hva de sier. Jeg bare skjønner ikke noe.
0: Okay.
1: Alexandra, kan du oversette?
3: Ja, nå er jeg spent.
1: Ja, det de sier da er at året vil domineres av looks som eksperimenterer med materialer, teksturer og proporsjoner.
3: Ja.
1: Ja, det
2: skal
1: ja.
2: være luksus liksom.
3: Ja. Nei, nei.
1: Klær skal ha en viss form da.
3: Du skal
1: ja, fint. T-skjorten skal se ut som en t-skjorte. Jeg er med på den så langt. Klær skal igjen få lov til å fortelle historier med større aksept for kontraster, uperfekthet og individualitet. Ja vel.
2: T-skjorten sånn I'm with stupid og sånn.
0: Ja, det er bare at det står Ken på min, så det er jo veldig individuelt.
1: Jeg må fortelle en historie i hvert fall. 2026 vil være preget av volumøse og asymmetriske antrekk, frynster, fjær à la Chanel.
3: Herregud, yes.
1: Og Bottega.
3: Ja!
1: Ja, ok. Stemningen blir mer leken og optimistisk sammenlignet med fjorårets nedtonede uttrykk.
3: Endelig!
1: Farger som gjelder er støvete pastell, kullgrått og oksidert grønt.
0: Kan de ikke bare skrive faktiske farger?
1: Statement-skjørt med bevegelse blir inn, og referanser fra 1920-tallet sammen med preppy estetikk.
0: Oh.
2: Her har de egentlig bare blandet sammen alle trender som finnes.
1: Jeg skjønte ikke ett ord.
3: Jo, det gjorde du. De sier at egentlig, det de prøver å si på en veldig enkel måte.
0: Ja,
3: basic bitch er ikke inn lenger. Nå kan du være ekstra tapere av fjerne dine. Kjørtene skal være flowy. Det skal være print. Ikke sant? Det skal skje ting. Og når du taper et plagg, så skal det være sånn, jeg skal kunne se på deg og tenke sånn, Stian er en mann som, ikke sant, liker dette. Jeg skal se på deg individualitet, Stian.
1: Men hvorfor?
3: Jeg skal skjønne hvem du er ut ifra outfitten du har på deg.
1: Og det er helt fair. Men hvorfor sa du ikke bare det? For jeg skjønte ikke ett ord av det som sto.
3: Jo, det gjorde vi. Det var bare forklart mer i detalj.
1: Statement.
3: Jeg synes det var helt nydelig.
2: Ja. Dette er første året Joner har blitt moteriktig.
3: Endelig! Endelig! Passe stilen min inn! It's extra, it's fabulous, og det forteller en historie.
0: Jeg skal i hvert fall rett hjem og oksidere alle grønnfargene mine.
1: Ja, ja, ja, ja. Ikke glem kullgrått da. Ja. Og statement-skjørt, så er vi på plass.
0: Du er bare et godt statement-skjørt unna å sitte motemessig dette året.
1: Og prep.

0: Stian Røste her i frokostshowet har blitt influenset.
1: Ja, det riktig. Jeg har akkurat lært noe nytt av Sofie Elise, som har delt på sin Insta-story, eller Snap-story, jeg vet ikke hvor jeg så det, at hun har reist fra VIP-huset på Gardermoen lufthavn.
0: Ja,
1: ja.
2: For det er jo et ganske hyggelig sted det da.
1: Ja, fordi jeg har jo vært på Gardermoen sinnssykt mange ganger i mitt liv og tatt fly til syden, sant?
0: Ja, det tror vi på.
1: Ja, og av og til har jeg kanskje klinket til og betalt et par hundre ekstra for en sånn lounge. Ja. Et ekstra område hvor jeg kan sitte og slappe av. Deilig. Mm. Aldri har jeg visst at det finnes et lite sånn bygg ved siden av, som egentlig bare er et hjem. En stue, digge stoler, hvor du kan dra, bestille VIP-inngang og bli kjørt til flyet.
0: Oi!
1: Bare sitte og kose seg.
3: Hæ? Det har ikke jeg hørt om.
1: Visste ikke du det, Leone?
3: Nei!
1: Jeg har hørt allerede at Petter, du har vet om dette.
2: Ja, 100%. Dette er jo en kjent sak. Ja.
3: Det er ikke en kjent sak, jeg har aldri hørt om det før.
1: VIP-huset er altså et eget mindre terminalbygg ved siden av, hvor du blir møtt i døren. Du kommer inn, kan bare slappe av i din egen stue, og så blir du kjørt rett til flyet. Så tenker du sånn, ja, ja, fint det, men dette går jo ikke for værmannsen. Jo! Alle kan bestille det.
0: Åja, det koster bare penger.
1: Ja, det koster penger selvfølgelig. Rett skal være rett. Men det koster, liksom, det koster 6000 kroner per hue. Og ja, det er anselig. Så er du et kjærestepar på tur, liksom, så klart det er 12000 kroner. Men herregud.
2: Er ikke det deilig? Kan Anne komme, eller Marit, komme oss og servere deg litt ekstra kald champagne, og du kan slippe alt tjas og mas.
1: Ja,
3: ja, for det du sier er at du sitter alene. Altså, jeg blir kjørt fra hjemmet mitt. Yep. Til dette stedet, og der sitter jeg i en stue, kan se utover, utsikt, alene.
2: Og så blir du kjørt til flyet.
3: Og så blir jeg kjørt i egen bil, ikke sånn fellesbuss, sånn drittbuss.
1: Nei, nei.
3: Egen bil til flyet, og jeg trenger ikke å boke privatfly.
1: Nei, ikke sant?
0: Og da kommer du bare inn på det samme flyet som alle de andre.
1: Ja, det gjør du, men du har VIP-hus, jeg bare visste ikke at det fantes. Og så, det er litt gøy, jeg kan trykke på bestill her da, og da kommer det sånn, hei, er du
0: VIP?
1: Nei, men du kan velge to kategorier. Er du liksom privat, altså deg selv, eller er du statsoverhode? Så du kommer inn i samme, for jeg visste jo at
3: det er der de er.
1: Ja, og jeg visste jo på en måte at de har selvfølgelig et eget sånn sted sånn. Jeg bare visste ikke at de gikk an for lille meg også, mot en sum selvfølgelig, og liksom bukke samme pakke.
0: Det er spennende.
1: Jeg synes det var artig. Jeg har vært på Gardermoen så mye. Jeg bare visste ikke at det fantes.
2: Neste gang da?
1: Jeg skal aldri bruke det. Kommer ikke til å ha råd til det. Jeg bare synes det var gøy at jeg har muligheten.
0: Du som har prøvd det, Petter, kjapp terningkast på opplevelsen.
1: Har du prøvd det?
2: Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg vet at Marit og Anne og Bente og alle de som jobber der er veldig ålreit. Jeg kjenner folk som har vært der, og det er veldig hyggelig.
1: Og du kjenner folk som har vært der?
2: Ja, jeg får ikke mer Vendla på det.
1: Ja, sånn, ja.
2: Du vil
0: ikke. Ja, men det er greit. Ikke engang Petter har prøvd det, liksom.
1: Nei.
3: Men han kjenner folk som har vært der.
0: Han kjenner folk som har vært der.
1: Og de som jobber der.
3: Og de sier det er bra.

0: Har du lyst til å vinne 20 000 kroner? Du har muligheten til det faktisk hvis du følger litt med her på P5 og hører da det som er ukas sommerhit. Det er en hver eneste uke. Vet du hva som er sommerhitten denne uka her?
1: Ja, jeg vet det, og det er Waka Waka av Shakira.
0: Det er riktig, Shakiras Waka Waka, for det er jo tross alt fotball-VM, Petter.
2: Ja, og når du hører den da, så går du inn i...

0: her i frokostshowet så spiller vi... Det er meg!
1: Nei, det er selvfølgelig meg!
0: En snakker sant, en ljuger. Enten meg, Ken da, eller Petter som snakker sant. Og i dag så er påstanden: jeg må alltid lage figurer når jeg tisser ute i snøen.
1: Ja, og jeg er veldig mye ute i snøen om dagen nå. Brøyter og salter og sånn. Og da hender det at man må på do. Og da er det veldig gøy å lage noen figurer mens man tisser, når man først står der liksom.
0: Ja, ja.
1: Litt sånn litt Eiffeltårn og litt sånn der oljetårn med litt sånn sprut opp. Og peniser blir, og det blir mye greier da.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det er fint.
0: Men dette her er jo selvfølgelig meg, for jeg har jo en hemmelig Instagram-konto som heter Gul Snø, som er en litt sånn artsy-konto, hvor jeg da tisser i snø, nå legger du ut der, og får tilbake heder og ære.
1: Ja, det kan jeg tenke. Dette var bra greie, her må du ha spart mye, liksom.
0: Ja, det er ingen som vet, og ingen som vet at det er jeg som holder på med det, men nå kommer jeg altså da ut her på lufta, det er jeg som har Instagram-kontoen Gul Snø.
1: Ja, beviser du sånn litt grann hud?
0: Nei, det gjør jeg faktisk ikke.
1: Det er bare...
0: Ja, det synes jeg blir provokativt igjen, og
1: jeg
0: sånn vil ikke jeg ha min
1: du
0: kunst.
1: Du holder det klint.
0: Ja, jeg holder det. Min kunst er ren, Petter.
1: Ja.
0: Ok, men da er jo spørsmålet: hvem er det som snakker sant her? Og vi har jo fått inn noen innspill her da. Kan ta et fra Dynamite Jonsen.
1: Ja.
0: Han burde jo vite hva han snakker om.
1: Det burde han.
0: Han sier at det er gammelt anleggstriks dette her. Som skytebas har det blitt noen tegninger opp igjennom. Petter snakker sant, sier han.
1: Ja.
0: Og det er faktisk flest som tror at det er du, Petter, som er den som tisser mest i snøen av oss to.
1: Ja, men er det ingen som tror på at du har en egen Instagram-konto også?
0: Veldig få som tror på det. Men hvem er det som snakker sant da? Hvem er det som liker å tisse litt i snøen? Er det Petter eller Ken?
1: Det er selvfølgelig meg.
0: Ja, det.
1: Ja, vet du hva, det er så gøy. Det er ganske mye du kan få til, faktisk.
0: Hva er liksom ditt, hva skal man si, ditt mesterverk, ditt Citizen Kane der ute? Hva er det beste du har malt i snøen?
1: Ja, vet du hva, jeg tok faktisk og tisset nesten hele rådhuset til Oslo. De to tårnene. Jeg var nesten på den siste døren, men da hadde jeg holdt meg lenge, altså.
0: Oi, oi, oi. Ja, men det er veldig bra jobba, Petter. Du klarte ikke å lure noen i dag.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Men du fikk hvertfall fortalt hvor god du er når du er ute i snøen.
1: Ja. Triks er å bare holde deg, drikke mye og holde deg lenge, og så vente litt så du fortsatt er litt farge på.
0: Kjempetriks.

0: Kjenner jeg deg rett, så har du gjort noe i løpet av livet som du angrer på. Del det med oss i Skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg 32 år, men har løyet for mine foreldre siden jeg var 17. Jeg har nemlig snust fast i 15 år, men aldri sagt det til de. Jeg trøster meg med da at min søster har snust i 20 år, og heller ikke fortalt det.
3: Okay. Men hva gjør de da? Kanskje foreldrene ikke er så veldig observante da. Jeg bare fikk meg litt noen kilevink på leppet da. Derfor er litt hoven.
2: Du kan ikke synes det foran de da, Petter.
3: Nei,
2: det går jo ikke.
3: Nei, men tenk på familieselskaper og jul og alt mulig som har vært igjennom, ikke
2: sant? Ja, det er bare
3: mange timer da.
2: Det er jo å gå på do da, få seg en prell, ja. Sitte der i et par, tre minutter, og så ut igjen, og så ut og spise mer julemat.
3: Eller bare kjenke mutteren og fatteren på litt akkevitt, så de ikke legger merke til det. Det er også mye triks da.
0: Det vil sikkert funke bra i jula, men litt vanskelig ellers,
3: ja.
0: Vil jeg tenke da. Men altså,
2: det er det samme 35 år med snusing her, som, ja. som, men så er det det da. De påstår, foreldrene ikke vet. Jeg spurte mutteren en gang, jeg sånn, vet, tror du at du vet mer enn hva jeg tror at du ikke vet?
0: Det var et komplisert spørsmål, Stian.
3: Ja, jeg vet jo at du ble kjønnsmoden da du var 11.
2: Jeg tror nok jeg vet mer enn du tror jeg vet, liksom. Jeg tror foreldrene
0: vet. At jeg catchet det på et tidspunkt?
2: Ja. Hvis du har snust, datteren din har snust i 15 og 20 år.
0: Ja, og jeg tenker også da alle de situasjonene hvor du har jo helt sikkert på et eller annet tidspunkt hatt med en kompis eller en venninne bare hjem til mora di, eller at de har møttes på et tidspunkt, så må du på en måte, du må leve som sånn 50% spion. At du hver gang må bare, ok, men nå er det debrief her først.
2: Ja.
0: Dere må ikke si at jeg snuser.
2: Nei, ikke sant.
0: Og så må si det til alle hele tiden. Det må være utrolig slitsomt.
2: Og alle bilder i sosiale medier også kan ikke være ett.
1: Nei, faen, det var snus.
0: Ja, det var snus. Det er det slette.
2: Så vet du hva? I så fall så er det bra jobba. Da er det imponerende hvis de fortsatt ikke vet noen ting.
0: Ja, og det er selvfølgelig tillit da.

0: Stian sitter med nyheter om verdens eldste katt.
1: Verdens eldste katt? Ja, du tenker på Flossy, du.
0: Ja, jeg gjør vel det da.
1: Ja, du tenker på Flossy, verdens eldste katt.
0: Ja.

0: Ja, hvor gammel, jeg, altså, jeg har ikke peiling på hvor gammel en veldig, veldig gammel katt blir.
1: Nei, for du har jo katt,
0: jeg Ken. Har katt.
1: Ninja, din katt. Hvor gammel Ninja?
0: Ninja sånn bare litt over et år.
2: Oi,
0: ja, altså, det nok ikke sjansen når kåringen her.
2: Men det sånn kattår, sånn som hundår, liksom? At en katt syv år eldre enn menneskeår?
1: De har gjort det veldig enkelt når det snakket om Guinness-rekord. De tar menneskeår, da.
2: Ja, ja. Bra. Kan jeg tippe 20 år, da?
1: Å, takk Gud. Ja, det fint. Ja, kjempebra. Da kan du tippe.
2: Ja. Ja,
1: det ikke gøy å tippe sånn 215 år.
0: Nei, jeg synes jo 20 også var veldig mye, da.
1: Ja.
0: Men,
2: det verdens eldste, da. Vunnet to ganger nå.
0: Ja, vunnet to ganger. Ja.
1: Jeg går, vinner jo for så vidt hele tiden, hvis du kan si det sånn, da. Hvert sekund, liksom.
0: Jeg går for 18, da.
1: 18 år, veldig bra, Ken, tusen takk. 30 år!
2: Flossi, er det en norsk godkatt, liksom?
0: 30?
1: Ja, Flossi hadde bursdag i går, og har altså blitt 30 år, og har fortsatt rekorden som verdens eldste katt.
0: Det er jo helt fantastisk at en katt kan bli 30.
1: Jeg vet det.
2: Men håper du, eller ja, selvfølgelig du...
0: Jeg håper ikke den Ninja blir 30, faktisk. For jeg hadde en veldig gammel hund på et tidspunkt. Den startet som den peneste bikkja jeg noen gang har sett, og endte altså opp som en... alt for stor råtte. For når du blir gamle, så blir er ikke så søte lenger.
1: Ja, det er noe med det altså. Men gratulerer så mye til Flossi, verdens eldste katt.

0: Vi skal oppsummere opp i Rattata-året 2025.
1: Dette er den beste rapten jeg har hørt så langt, Ken.
0: Ja, fordi siden mennesket kom på planeten, så var jo, har vi jo stappet ting opp i Rattata som ikke skal være der.
1: Ja.
0: Vi slutter ikke med det heller. Og amerikanerne, de fører lister.
1: Ja!
0: Hvert eneste år over ting som blir dyttet opp i Rattata i USA, da, riktig nok.
1: Oi, spennende.
0: Jeg sitter her nå med en slags, jeg vet ikke om det er en topp 10, men det var de 10 som Vice Magazine plukket ut.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er topp 10 ting å putte opp i Rattata.
0: Ja. Flaskesjampo.
1: En flaskesjampo?
2: Ja, men det er fin form på den, vet du.
0: Ja,
2: du så mener, det er forståelig.
0: Ok.
1: Okay. Peter, den er helt grei.
2: Ja.
1: Ikke noe problem.
0: Den er klinkt, da, setter jeg en
2: VV. Får du vasket litt samtidig, da, ikke sant?
1: Nei, fy faen, det er virkelig. Ja.
0: Briller.
1: Ja.
0: Ikke solbriller, men helt vanlige briller.
1: Helt vanlige briller?
0: Ja.
1: Jo, dette er jo sånn, ok, men kan ikke de folde seg ut på vei tilbake?
0: Det tenker jeg også.
1: Det tenker jeg også.
2: Men kanskje det er litt av ideen?
1: Ja, ok, så du tenker ja på den. Ok,
0: greit. Jeg tror, altså siden menneskeheten kom på planeten, så har vi aldri tenkt over hvordan vi skal få ting ut av Rattata igjen.
1: Det her er, det gir en ny dimensjon til neste gang bestemor sier sånn, hvor er brillene mine?
2: Jeg tror jeg kanskje satt meg på det.
0: En stein, den er jo grei liksom.
2: Ja, ja, men...
0: Eller kanskje ikke?
1: Jeg bare synes det er så uoriginalt.
0: Ja, det er.
1: Ja, hvis det er hulebordtiden, ok, fair enough liksom. Ja. Men nå...
0: Vi har fått nye ting.
1: Ja, vi har fått nye ting.
2: Men nå er det jo snakk om hvor stor er sten da.
1: Ok, så du godkjenner den, er det greit?
2: Ja.
0: Baseball.
1: Altså, hva skjer med runde
0: ting? Cirka apelsinstørrelse på det.
1: Å, herregud, jeg ser på ned nå, ja.
0: E-sigarett. Så er det gøy jo.
2: Ja.
0: Da håper jeg liksom at den stakk litt ut og at det kom litt røyk. Bare fordi det er gøy.
2: Eller smaker dritt liksom. Ja.
0: Ja. Ja, okay. To blyanter.
2: Da er bare to, er denne her på topplist også?
0: Ja, ja, altså jeg synes det er litt tilfeldig hva de har valgt ut her, men den står der i hvert fall, hundeleke.
1: Hundeleke?
2: Ja.
0: Håper det var en av de som lagde lyd.
1: Ah, det er gøy.
2: Sånn hundeben.
1: Så. Sitte på bussen på vei til legevakta, pip, pip, pip, vei til hver eneste fartstump.
0: Termos. Ja.
2: Wow! Ja. Ja, men da holder han seg jo lettere varm da, tenker jeg. Da har du
1: 37 grader. Så du tenker ja på den?
0: Først mix en god toddy, og så bare føre det opp.
2: Ja.
0: Siste, dørhåndtak. Det synes jeg er rart, fordi da har man tenkt
2: at du jobber. Ja, men jeg tenker sånn, hvis du har ting i begge hender, og så skal du åpne døren,
0: du,
2: og du går naken.
0: Du synes hvert eneste av disse 10 punktene er naturlig, Petter. Og det,
2: ja, jeg ser ikke noe rart i det.
0: Sier jo litt.
1: Om det er sånn at Petter kommer med to handepåser og skal åpne døren, ha med buksa, og bøyer seg fram, og prøver å lirke seg inn på dørhåndtaket. Åh, vakkert. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: noen tanker som du synes det litt vanskelig å dele med andre? Ja, del det hele med oss, så deler vi det med resten av landet I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Det ble en stor krangel mellom kjæresten min og meg I går, fordi han fant en eske I boden med ting jeg har tatt vare på fra tidligere kjærester. Der ligger det blant annet litt valentinesbrev, smykker og småting som jeg har tatt vare på. Han mener jeg må kvitte meg med alt, mens jeg mener det gode minner.
0: Det fascinerende at du har tatt liksom alle skjelettene I skapet og faktisk puttet de I en eske og har de på loftet.
3: Ja, og så den der ene, liksom, the secret box, og bare sånn, ok, hva ligger? Jeg tror jeg hadde fått litt sjokk selv, bare sånn, hæ? Hvor har du? Hvorfor har du ikke fortalt meg det? Du har en eske med lagret med masse minner fra eksene dine!
2: Dette jo helt normalt!
3: Nei!
2: Kødder du? Mener dere at dere aldri har tatt vare på noe dere for eksempel har fått av en eks, liksom?
3: Nei, det skal rett ut automatisk, ferdig snakket.
4: Se hvor flink eksen var til å skrive brev og kort, da! Sier du hvor mye du elsker meg,
0: ja. Jeg har en sånn Star Wars Darth Vader-klokke som jeg fikk av en eks, men jeg synes jeg var så fet.
2: Ser du?
3: Var da på barneskolen?
0: Ja.
2: Det spiller ikke noen rolle når du har fått den Så lenge du har fått av en ex, så det tatt vare
3: Ja, den får du tillit, Jonny
2: Ja, om du har tillit, jeg har gjort akkurat det samme Jeg har en eske Dette jo dritflaut, egentlig
3: Du vet hva?
2: Ja
3: Dette her skal vi prate mer om senere Vi skal dykke ned I den esken din også etter hvert
0: Tema er ikke over
2: Og du har tillit, ja
0: Tillit for denne gang

Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg og Vidar Lille har hatt en drømmehelg, altså, på stranda. Jeg har tatt årets første bad, som ja, er ganske sent, i og med at juni snart i mål. Men endelig lå jeg der, og bada, og fanget krabber, og drakk vin ut på kvelden, og satt ute. Nei, fantastisk helg! Jeg håper du har hatt det samme. Så er det hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lille, i lunsjen. I dag må du være ekstra obs på sommerhitten vår, som Shakira med Waka Waka. For i år, som i fjor, så skal vi dele ut langt over 20 000 kroner, men hovedpremien 20 000 kroner. Hver gang du hører ukas sommerhit, så må du inn i appen vår, lyden av Norge-appen, og så må du si, «Ei, der hørte jeg sommerhitten». Waka Waka, altså, denne uken. Og jo flere ganger du med, jo større vinnersjansene dine. Du kan se på hver gang du melder deg i appen som et lodd. Og Waka Waka dukker selvfølgelig opp i løpet av dagens lunsjsending. Så bare spise ørene. Men først så skal vi til Terry Swimst, Mr. Know It All.

Håper du har en god mandag, og at en... En deilig helg ligger bak deg. Selv har jeg hatt den store gleden av å kjøre Oslo-Molde tur-retur med to relativt små piker sittende i baksetet. Den turen skal ifølge Google Maps ta cirka 7 timer. Jeg tror vi brukte 12 timer hver vei. Ja da, få det på. Topp stemning det. Jeg er Christian forresten, håper alt er bra. Skal få Teddy Swims på P5 akkurat nå. Dette er Mr. Know It All.

tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: så fortsatt å vente på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Ja, det er story of my life det der altså. Jeg går for eksempel frem og tilbake til kjøleskapet opp til flere ganger hver dag. Jeg vet at ingen har fylt på noe godt der siden sist, men jeg lever jo i en slags håp da, om at jeg skal finne noe. Så sånn er nå det. Dette er P5 forresten. Nå skal du få Somber. Dette her er Homewrecker.

Kristian Laland sier takk og farvel. Det har vært meg en sann glede at du har slått følge denne mandagsettermiddagen, og hvis du vil, så høres vi gjerne igjen i morgen. Vi, altså. På vei ut døren skal du få Gabri Ponte, da. Dette her er Thunder. Adieu!

husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.